0: cái chúng tôi mới thấy này phong ngô chứng ở bên nó cám cái cho cầm sầu ấy cho cầm sầu nó sẽ cám xa rì rì này chúng
1: sao mà xa này hả cả
0: chứng ở đó ông có tâm chỉ có muốn nó mướn kí xa
1: mướn kí gura granny
0: granny gura khay đi khay chắc cũng không cái cái ní ní
1: làm hàng sáp poli mà thế này
0: à bên nó xa rì rì khăng cái
1: à phụng cho cầm sầu thế này cả
0: Uga, ini, abang ni perlu cangkam sana tiang. Kau logi urea, superphosphate, potas.
1: Am kani thugi jamar nai.
0: Kani thugi mar nai. Kau ang to 1 hektar ni ni cai tungo. 1 hektar orang kai 100 kg urea. 100 kg urea no waisa beria.
1: No.
0: Seng puilar nai 100 kg. Albu cua imani ya gulota. Engkai espirinai ceng 150 kg. Engkai
1: super phosphate.
0: SSP hinta. Engkai miruta potas. Potas rinai 30 kg. 30 kg ruinai. Tamkai urea no kai ceng sair baru kirinai.
1: Kagirinai.
0: Ambagi no puila 40 kg. Engkai amti kiri kable. Ripai engkai ceng cokam sonai. Cokam sama uya golo engkai ceng bono ungkuni. 2 foot tai 3 foot line by line hanga kai 3 foot
1: hak salmani
0: hanga kai bufang bai bufang kai 2 foot amti khai ne jung bona kai
1: nai
0: kai nai kai mai ya gulo hanga kai sapta kai se pore 7 din ya gulo kai jung nai kul nai oro bubu thika cara thijak
1: thijak ba mane to tong lo mana ja
0: thi thijak tong ha kai chat kuthina jaga wa jung tai chak katal kai u je cara tong mani makai jau nai amuni ya gulo ng kai jung bini je ungu nangguk mani ung ko kai tong nai ti dok na na kai nu nai tabuk ni jora ung kai to wati wai tong ba jung ti lu na na ja ung kai u je mas kai sa ya gulo ng kai abur kai jung urea je tongmani te bo site kiji
1: o
0: site kiji ni bisinga abono chung in bag tinta bag kai nai 20 kai nga 20 kiji 30 din ni yagulor nai mas tal sar yagulo tai 20 kiji nai chung mas tal ni ni yagulo
1: mas ya phang na man
0: ne ni char chu ungu khai ne kinar kinar ke ri thana te chung
1: joto line no man
0: ne nai Engkau asyik jorat itu cengkung kuni hati cawe puna engkau bukai
1: ribukya.
0: Engkau abun iya golong kan nobui. Tin mas ni iya golong tak. Engkau abun iya golong kita rena langliya. Oh bini ayu pay ni thanaik. Abun iya boleh engkau itu. Engkau om tikai khayma engkau. U kuni nini sabta wo. Sabdino cengwai ni minimum harvest khayma. Mosok kudangta.
1: Amo sobu
0: bar bar puro ka bithi ro dar na no mo sobu bar bar puro bithi to chingi uria
1: ka
0: ngai yong sak kuk san nang kai rug rog rang kai yu unko wa tam ba mo so kai kai sia unko tong rug tong blai koi koi thang mani koi brai thang mani o blai koi khang kai ओ कोइनन सिगांग न बनो सामुंग मा थांगनाय पुइलानि सिमिनो जों तामु मुसुक सुति र मुसुक सुति जेनि नक तंगु अबनो कलेक्शन खै नाउइ नाय मुसुक सुति उंक गयतायु जे मुस्की मुस्की क थांग न गुलोगुइ बनो मासार नाय आमो बाय सामुंग या काय आम बाय सामुंग यांगा काय मिटलार नि कैसे बिथि तंगु आम मिटलार न उंक रुइ नाय पार लिटर 2 ml खेर हुइने बनो स्प्रे खेरि खैबो मथा नै गाय ते कैसे तुम ब्लैक काम बिथि आबो खै बोर्डो मिक्सर गा काय सनामुइ माना नै आबो गारा गिनिनि आंगोर साखलाय मानि न मुइत तंगलाक आ मगिने आं सालिया बोर्डो मिक्सर सनामनि बागै गारा गिनिनि जि उनको तंगमानि BLW सेग्री सेक्टर ऑफिसर सुपरिटेंडेंट एग्रीकल्चर सुपरिटेंडेंट हॉर्टिकल्चर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर बरंग थिनि थांगिने सुंगा काय बरंग नो साहाय्य करि रहन आमो काय नांग हामकुक मा बिथि आमो जत जागन रिमान आमुनि बागै कुन वाला न करै